kwa eige kwa dila meya nga ya ntwi ngaba ka koko controller ke ganigala Iran mekanu ngai ika ke yinke on laka tagi taku ke chika ngai laki gin wa Amerika ke kwa tali gano yin o keke u ke tama gani ngin Amerika khami gita ngai Iran ngai chika ngai tai muni kege tu gulika kwa ngai dila kwa agan ta twa sa khwe ke dibika tra dibya khwe ke ngau keke meka ke chigde wa kang Amerika hi na ba ke Iran kho qeya qantsa khwe o hong ngai chigde giga kani e khabeta si kho qantsa khwe ya sa khwe tane ne kula si nga si mane chwa wa hi giga kani ka nga si ka igde ni kha ke gang gang khon ko tane ne dibita sa

exka if kawa ulangaw e pangom tena kuchu aungo programo ko sa uje si kage irado ta ko si de kawa amaning hu asinga kokoma ka wa amaning hu apala pala kokoma ko ngai de kokoma ka nguji ko ma gya a tam tena na si de manda kha chuang pangwa ba debeke examine pangwa tena na si de ka usyo ki manchu apala pala nga wa chige mitel chongwa ba ulanga ji cha ngwe sa ko ji se ka ge radu ta ko si de ka wa de da ko ngai de ge ulang ngai ko mitel chongwa ba da sa de ji ma ka ge a ulang ngwa ko nga da ko le ko program nga ba mto du ko ngwa ka ulang ji cha ngwe sa ko ji se ka ngai de ko ulang ngai ko mitel chongwa ba ko nga ya de ge amani hu apala pala nga ko koma ko si de ko koma kanui kerka wa o kokoma panga ba kanui an thobe genji ko jing ngau tu la panga ba ko sindai kanu se kui ale ko program nga ntu tu kui ma ka wala nga ji chang hin kui sa re ma si de wala nga ko mta chung nga ba ki ma nga ma so ten du tong nga ba o la